mos bebi na ne kampanya na ara puonj gi muolo puonj na mos kampanya na a bebi oh.